Kiss FM.

0: публичитата.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95 91 95 Moz FM.

0: Плечи-то-то.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
2: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
0: Ти, каладео комп'ютер гасишт мереу супер прецур ла суте де лептопор ПСУР ши гаджетур фără са аштепт врео промоция. Ай ши ливраре рапиден тоате Молдова. Интра pe neocomputer.md ши вейс cu ochii tăi. Neocomputer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
3: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
5: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
6: O vacanță unică e mai aproape decât crezi. Descoperă hotelul M The Village din Naslavcea. Meniu rafinat, restaurant primitor, hotel confortabil, piscină încălzită și aer curat. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu quadurile prin Naslavcea. La M The Village, vacanța este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
7: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея получай скидки и подарки к фенам, эпиляторам, триммерам и зубным щеткам Philips. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
8: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
9: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает, поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
0: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

București. Apropo, știți sau nu știți, aproape s-a dus jumătate de an, dacă așa la o adică. Suntem în data de 26 iunie. Da, zboară timpul ca racheta, ca racheta lui Elon Musk, care deja nu este trilioardar, sau cum se spune corect. Gata, așa se schimbă, a rămas doar miliardar, iată așa o titulatură. Apropo, vă salut pe frecvența MZFM 88.0, dacă ne ascultați din automobilul dumneavoastră, dar și cei care ne ascultă pe online pe mzfm.md. Bună dimineața! Și înainte de toate, hai să vă zic cu cine aveți de facere de la 8 la 12, de luni până vineri, aici la microfonul ăsta roz, e Anca, deci în caz că nu ne cunoaștem, haideți să o facem! Când, dacă nu acum? De exemplu, eu vă invit pe canalul nostru de Telegram Radio MZFM.

primul rând, lumea ne salută. De exemplu, Lilian salută, Anca, suntem la vamă și nu știm pe ce frecvență să ascultăm. Hai să știți că nu-i nimic, 88.0 e pe Chișinău și așa, încă un pic mai mult decât Chișinău prinde. Dar puteți să ne ascultați și pe aplicația noastră, pe care, apropo, puteți să o descărcați gratuit de pe Android, iOS, nu contează ce aveți. Dacă dați căutare Muze FM aplicația, voilà, important să aveți bani în cont, să achitați abonamentele și să aveți internet. Alina ne salută, bună dimineața, Anca, ce bine că e vineri, gata, dormim mâine cât în cape. Aha. Doar că nu știu, Alina, dacă ai aparat de aer condiționat, da, o să dormi tu bine, dar dacă nu, o să vină Sahara la tine acasă. Doru ne scrie, bună, suntem conectați, o zi frumoasă să fie. Așa să fie, așa să fie cum ziceți voi. Dar astăzi, cum am și spus, că e 26 iunie în calendare și de fapt vreau să abordez o temă destul de serioasă, deci care de fapt ne amintește cât de important e să fim oameni, da? Cât de frumos sună asta, să fim oameni. Deci vorbim despre demnitate, libertate și despre cum putem să ne sprijinim unii pe alții atunci când ne este greu, pentru că la nivel mondial astăzi este Ziua Internațională de Sprijinire a Victimelor Torturii. Deci e o zi instituită de ONU de prin 97 și are și un mesaj extrem de puternic că violența, abuzurile și faptele inumane nu au nicio scuză pe lumea asta. Deci legea internațională zice că absolut nimic, nici războiul, nici ordinele de sus, de jos, din dreapta, din stânga, nici problemele politice nu poate să justifice maltratarea unui om, fie ea fizică, fie ea psihologică, și în timp ce în lume

de ajutor psihologic pentru cei care au trecut prin violență, poate să-și vindece cumva rănile și să o ia de la capăt. Dar dincolo de toate legile astea, eu zic să privim și din altă perspectivă, da? Da, e o sărbătoare cumva serioasă, dar dacă stau eu așa să mă gândesc bine, totuși durerea nu vine doar din loviturile astea și din evenimentele politice. Deci, băieți, fete, haideți astăzi să ne promitem că nu o să mai fim călăi unii pentru alții și nici pentru noi înșine, de fapt, că uneori și asta se întâmplă. Deci, în viața de zi cu zi mai există o formă de tortură morală, îi spune, de care uneori ne facem vinovați fără să ne dăm seama, și zic acum de vorbele urâte, grie.

Și mai e ceva. Iată, întrebați-vă de câte ori noi singurei, așa, cu mintea noastră, ne chinuim. Nopți la rând ne gândim, mamă, iată, la toate chestiile astea negative care se întâmplă în jur sau greșelile pe care le-am făcut în trecut. Și

0: să alegem să fim un refugiu de bunătate pentru cineva, că până la urmă o lume mai bună nu se face din lozinci, nu se face din politică, dar în modul în care noi ne purtăm la magazin, de exemplu, în traficul din Chișinău, de ce și nu eu, care ieri mai de 3 ori să zic papa la trecerile de pietoni. Da, da, da, dragi șoferași, da, da. Deci, un cuvânt cald, de ce nu astăzi să fie la ordinea zilei, pentru că poate să ridice și un om de la pământ, așa cum am zis, și mai puțin cu jignirile, mai puțin cu bullying-ul, mai puțin cu hate-ul. E 8 și 6 minute la ceas și ziua voastră poate să înceapă deja oficial, pentru că dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Da, am început-o eu cu seriosul, dar hai că continuăm mai cu pozitivul, da? Trebuie să punem în prim plan ceva, o chestie importantă în lumea asta, pentru că se întâmplă, nu ai cum să nu observe ce se întâmplă în jur, dar o să începem această oră cu o piesă, cu un legendar artist, care de fapt continuă și până în ziua de astăzi să fie un nume de referință în muzica electronică, și

întreaga sa carieră. Și încă un detaliu puțin cunoscut, că vocea acolo care sună în piesă îi aparține unui cântăreț american, James Yummy Bell, deși acesta nu este menționat în melodie. Dar la fel de memorabil este și videoclipul, în care acolo este un dansator care interpretează un personaj de ăsta mai zombat, un zombie, și impresionează prin mișcările așa mai neobișnuite și totodată chiar sunt și pline de umor. Vine Tiesto la început de oră.

Iată, Adrian ne scrie: salut, Anca, mai spune o dată ce a fost joi, că nu a fost cu voi. Ce a fost joi? E, multe ce au fost ieri. Ieri ne-am distrat pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Da, da, scăpați voi multe, pentru că, da, prima oră e așa, că voi sunteți atenți la drum, mergeți în trafic. În a doua oră veniți la lucru și înainte ca să vă apucați de treabă, noi pălăvrăgim. Deci am o temă de la 9 la 10. Da, hai să ne lămurim cu prima oră. Dragă Adrian, ia scrie-mi tu mie unde ai lipsit tu ieri, în zi de joi. Da, da, așa ne scrie în această dimineață. Apropo, și voi puteți lăsa mesajele, comentariile voastre pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Dar cum o faceți? Foarte simplu. Cred că aveți instalat aplicația în telefoanele voastre. O deschideți, această aplicație a lui Pavel Durov, și scrieți acolo la căutare Radio Muz FM. Exact cum auziți, în difuzoare, în cască, afară, nu știu, un aer liber. Vocea mea, iată așa, dați la căutare și vă poftesc acolo. Iată, Mariana, de exemplu, ne scrie: bună, Anca, pentru că nu ești mâine la muncă, vreau să ne feliciți astăzi cu un eveniment care de fapt va fi mâine, pe data de 27 iunie. Este o zi importantă pentru cuplul nostru. Facem 17 ani de căsnicie, ani în care am fost alături și la bine și la greu. Wow, Mariana, eu vă felicit, vă felicit familia voastră cu acest eveniment. Dar cred că o să fie bal!

pat, clar lucru. Bun, dar cum mâine o lipsesc? Nu, mâine e zbortul la amiază. Mâine ascultați clasamentul marca Muze FM începând cu ora 12. Dar să știți că doar Mariana are poate o ocazie specială și voi poate aveți o ocazie specială astăzi. Cuiva de transmis vreun mesaj, vreun răvaș, vreun porumbel. Astăzi o să fiu porumbica roză. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM, dar până atunci vă rog frumos, alegeți să zâmbiți, pentru că asta ne îndeamnă să facem și Mira.

ce, vă zic ce nu este bine să faceți pe data de 26 iunie, vineri. Nu este bine să vă tăiați părul și unghiile. Asta din punct de vedere a superstițiilor și a semnelor. Că această superstiție era răspândită pretutindeni și se credea că a tăia ceva din propriul trup într-o astfel de zi înseamnă să-ți riezi din forța vitală și să rupi legăturile cu cei dragi. La fel nu se dădeau bani cu împrumut sub niciun pretext. Se credea că cel împrumutat nu va mai returna nimic și nu din răutate, dar pur și simplu pentru că circumstanțele se vor întoarce împotriva lui. La fel, nu este bine să vă lăudați cu propria avuție și cu succesele. De asemenea, iată, asta e periculos astăzi, să vorbiți despre câștiguri sau să vă puneți la vedere bunurile, asta ar însemna să le expui unei priviri invidioase, iar de ochiul acționa cu forță deosebită în această zi. Astăzi, la fel, nu trebuia să se promită nimic, deci conform superstiției, cuvântul dat pe data de 26 iunie este parcă blestemat, fie că se uită, fie că devine o bătaie de cap pentru amândouă persoane, atât pentru cel care a promis, cât și pentru cel

superstițiilor, credințelor, va fi de scurtă durată și nefericită. Și dacă în familie se planifica o nuntă, se încerca amânarea ei măcar pentru o altă zi. Și la fel nu era voie să se rănească sau să se alunge animalele de companie. Aveți grijă, iată ce ține de animalele de companie și superstițiile. Aici vă rog frumos, chiar luați la vedere. Deci pisicile, câinii, păsările în colibie, toate se aflau sub protecția specială, iar cine lovea sau alunga o necuvântătoare conform superstițiilor, lovea de fapt în propria bunăstare. Ați înțeles voi, da? Aveți grijă, vă rog frumos, de ăștia care nu pot să aibă grijă ei singurii de ei. La fel, dacă mă uit, Italia, dacă ești cu noi, bună dimineața! Ciao, da? Folclorul italian zice despre un avertisment neobișnuit pentru femeile nemăritate. Dacă vă atinge mătura în timp ce faceți astăzi curățenie sau cineva acolo stă cu mătura, destinul vă poate închide pentru mult timp ușa către căsătorie, deoarece mătura era considerat un obiect cu o putere deosebită. Ce este bine să faceți? Că o să ziceți, e, Hanca, asta doar ce e rău și ne spune ce e negativ. Nu, din contra. Asta ca să vedeți, știți și opusul. Conform superstiției, dacă astăzi adunați romă, rouă, era considerat

curățenie. Spălatul ferestrelor, ștersul oglinzelor, spălatul fețelor de masă, repararea mobilierului. Deci toate astea nu erau pe 26 iunie simple treburi gospodărești, dar un adevărat ritual de atragere al veșugului. La fel, este bine să ajutați oamenii. Azi era considerat deosebit de avantajos pentru însuși cel care ajuta, deci tot binele făcut în această zi se întorcea chipurile cu dobândă, iar munca în folosul aproapelui aducea succes mai repede și mai sigur decât în orice altă zi. Dacă mă uit eu la, vreți un pic de tradiții nordice din Finlanda, de Iohannes, da, asta e un fel ca sânzienele ale noastre, sugera azi, pe 26 iunie, o activitate potrivită pentru această zi de vineri, deci petrece

Și apa, la sfârșitul lunii iunie, era considerată vindecătoare. Se spunea că înlătură oboseală, curăță de grijile acumulate, redă vigoarea trupului. Și dimineața pe 26 iunie, cu coșul, dacă aveți cu coș în casă și dacă a cântat mai devreme decât de obicei, conform unei credințe românești, așteptați un oaspete de seamă cu vești bune. Cel mai corect în acest caz este să îi întâmpinați cu căldură și să nu vă grăbiți să vă luați rămas bun. Dar dacă mă întrebați cele mai interesante superstiții, iată, pentru această zi, într-o astfel de zi, bătrânii se temeau de semnul dublu. Dacă dis de dimineață o pisică neagră vă taie calea, da? Aveți grijă, uitați-vă atent. Imediat după aceea croncănea o cioară, da? Asta ca dublu sens. Acesta era un semn extrem de rău, deci e momentul cel mai potrivit să vă întoarceți din drum

interesantă englezească despre măcăleandru. Asta e păsăruica cu piept roșu, dacă avem prin Chișinău și nu doar prin Chișinău. De fapt, e rarisimă, deci e rară, o pasăre rară. Și dacă în această zi de vinere această mică pasăre se așeza, cine știe, pe pragul casei voastre, în curând viața voastră o să apară o persoană nouă, destinată să vă devină o adevărat comoară, o persoană apropiată. Deci folclorul britanic atribuia acestui măcăleandru o legătură strânsă cu căminul și cu locutorii săi încă din evul mediu. Vă dați seama? Superstițiile se transmit din ev în ev. Și, de fapt, dacă să pun punct acestor semne și superstiții, dacă doi oameni rostesc același cuvânt în același timp azi, ia fiți atenți, ei trebuie să-și pune imediat o dorință și să-și prindă degetele mici. În folclorul polonez, asta nu era un joc, dar e momentul în care între doi oameni ăștia se aprinde o legătură invizibilă deosebită, iar ceea ce se dorește în acea clipă se va îndeplini cu siguranță. Cine gândește într-o odată cu mine? Vă rog frumos, rostiți același cuvânt. Bine, Morandi, Miss Cali, și după aia hai să facem update la traficul din Chișinău.

fi temporar restricționate pe mai multe străzi și rutele transportului public vor fi un piculeț modificate. Deci sâmbătă 27 iunie în centrul capitalei va avea loc, iată, o cursă de asta de alergare nocturnă și de la 17:00, da, mâine sâmbătă, până la 2 noaptea zilei de 28 iunie va fi închis traficul în Piața Mare a Dunării Naționale, precum și pe tronsonul Bulevardului Ștefan cel Mare între străzile Bănulescu, Bodonii și Pușkin. Transportul public va fi deviat pe strada București. De asemenea, pe 27 iunie, între 19:00 și 23:55, traficul va fi suspendat pe Bulevardul Ștefan cel Mare, pe tronsonul de la strada Toma Ciorbă până la intersecție cu strada Ismail. Totuși, intersecțiile cu străzile Toma Ciorbă și Ismail vor rămâne deschise circulației. Deci, rutele transportului public care o să treacă prin aceste zone vor fi temporar deviate, rutele care nu afectează străzile pe care se va desfășura cursa vor rămâne neschimbate. Modificările în organizarea traficului rutier au fost coordonate, deci, cu poliția rutieră, aprobate de primărie Chișinău. Toți ăștia care organizează această cursă, de-aia organizatorii își cer scuze pentru disconfortul temporar și recomandă locuitorilor și oaspeților capitalei să se informeze din timp despre schimbările de rute, dar voi seara stați și vă distrați sau nu ieșiți la volan. Bun, și hai să vedem ce se întâmplă în acest moment în capitala noastră. Sper eu să reușesc de toate să vă dau update-urile din toate sectoarele și hai să începem de la un capăt de oraș. Văd eu trafic intens la Nicolae Milescu Spătaru, intersecție cu Vadelui Vodă, chiar la intrarea în oraș. Pe M6

cu râșcan și toți stau frumușel până la spitalul numărul 3. Nicolae Dimou pe ambele sensuri de direcție. Acolo e un flux sporit de mașini, se înaintează lent spre intersecție de la Alecu Rousseau. La fel se atestă un flux sporit de mașini și pe Florilor, la tipografie centrală care duce la cercul ăla de la Bogdan Voievod. La fel, hei, bună dimineața, Poșta Veche! Mă auziți? Sunteți cu noi! Studenților, intersecție cu Calea Orhiului, dar Calea Orhiului toți frumușel acolo de la cerc, toți care vin dinspre Cricova, hei, stați bine acolo, da? Bară la bară stați!

la cercul cu sens giratoriu care duce și spre Bogdan Voievod și spre Bulevardul Renașterii Naționale. Hai să mergem un pic, un piculeț, să mai ieșim din zona Ciocana și să mergem, cum? Cum poate

cuvinteză mare. Da, se circula nevoios în zona aia. Hai să vedem pe Muncești dacă sunt schimbări. Ei, nu, începând de la strada Pădurii și tocmai până la gara feroviară, bulevardul Iure Gagarin. Stați frumușel voi în coloniță, numărați de la 1 la 2, vorba aceea. Așa, la fel se circulă îngreunat și pe Sarmizegetusa, începând cu Burebista, deci acolo la parcul grădinii Sarmizegetusa, tot

acolo e flux mare în fiecare dimineață de vehicule, se circulă cu dificultate în acea zonă. Bulevardul Dacia începând, iată, cu strada Burebista și tocmai până la Cuza Vodă, stați voi bine.

Petraian această situație, de ce bal la fel drumul este încărcat de mașinile voastre și dacă ajungeți mai aproape și mai aproape de gara feroviară, dați de cu... Bun, e în forma de ambutiaj, eu glumesc, dar asta e.

se atestă un flux îngreunat și pe Ismail. Deci pe ambele sensuri de direcție, strada Columna la fel încărcată, începând cu Ismail și terminând tocmai până la Vasile Alexandrie, Armenească, zona pieții centrale. La fel se atestă flux îngreunat și dinspre Ciuflea, spre Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt Ismail, acolo aglomerație la această oră. Centrul Capitalei, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, traficul este intens pe ambele sensuri de direcție. Hai să vedem dacă s-a mai schimbat ceva în zona Râșcani. Nu, acolo Florilor e greu, update-ul cam ăsta care și v-am spus a fost. Hai să vedem la Botanica de Sus. Am și uitat Grenoble, iată, începând de la drumul Băcioiului, de la cercul ăla și până la Petre Ungureanu, se circulă în coloane. Nu mai zic lângă Spitalul Institutul Oncologic. Acolo nu e colaps, da, în formare, deci stați voi bară la bară, frumușel, cu mașinuțele voastre, dar se circulă nevoios pe Inguleț atunci când ieșiți pe Pan.

Iată, începând cu Spitalul Clinic Municipal numărul 1, se circulă greu până la intersecție cu Ștefan cel Mare și Sfânt. Hai să vedem, Mihail Cogrinicianu e încărcat, Bucureștiul e încărcat, zona, intersecția București cu Armenească, la fel se atestă un flux îngreunat de mașini.

încărcat. Mihai Viteazu pe ambele sensuri de direcție la fel se stă destul de... Deci e situația nevoioasă în acest moment. Hai să mai vedem. Buiucane mi-a rămas, dar înainte de Buiucane să vă zic așa că și la Turlești, bun, nu e colaps, dar la fel e aglomerație puternică dinspre strada Ștefan Vodă la uzina chimică, acolo începând cu strada Gribov, de fapt, încă și mai deci s-a întins o coloană lungă de mașini acolo. Și hai să vedem și Buiucane în acest moment, șoseaua Balcani încărcată, la intersecție cu Liviu de la Nou în Piculeț, acolo se circulă nevoios, la fel anevoios se circulă și pe Nicolae Costin, intersecție cu Ion Pelivan, Alba Iulia se circulă dens, pe strada Suceava începând cu Nisifor Ghibu și până la strada Paris e aglomerație în acea zonă, nu știu de ce, ce se întâmplă oare acolo? La fel se circulă cu dificultate chiar începând cu Flacăra, cercul de la Constituție, care duce și spre Constituție, care duce spre Ion Creangă, iată, începând cu Visarion Belinski și până la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, acolo s-a întins o coloană lungă.

0: Astăzi, 26 iunie, vremea va fi în general frumoasă și caldă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil în toate regiunile, fără precipitații semnificative. Vântul va sufla din nord-vest, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 27 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 16 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 29 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 18 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 32 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 21 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-vest cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 30 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 19 grade.
1: Meteo. Публичитате.
0: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери без стресса. Без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
1: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
2: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
1: Ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
3: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii 111. Sună 061 234 111.
4: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
5: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
6: Atunci merită să știi! ASM Excav! Sapă cu precizie, fundații, beciuri și tranșee!
5: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
6: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
5: Sau caută ASM Excav.
1: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
7: Vara în Moldova înseamnă caniculă. La Maximum găsești soluții pentru răcoare și confort. Cea mai largă selecție de electrocasnice

0: la cele mai avantajoase prețuri.
1: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

aceea. Și hai să-mi fac datoria, am vrut să spun de astrologă, dar nu sunt de astrologă, am niște mesaje de la astre. Și hai să vedem ce horoscop astăzi e pentru fiecare dintre voi. O să începem de la cei care sunt stăpâni, începem cu racii, pentru care vineri aduce vești mari pe plan profesional. Dacă sunteți întreprinzători și aveți idei noi, acum e momentul să acționați, pentru că inovațiile vă pot aduce profituri frumoase. Ascultați și sfaturile colegilor, dar în dragoste, dacă au fost certuri, ele dispar doar dacă sunteți gata să faceți un compromis. Faceți voi primul pas, de ce nu? Pentru cei din zodia Leu, treburile merg strună la serviciu și în afaceri, prietenii vin cu idei bune, micile neînțelegeri cu șefii se rezolvă rapid. Atenție însă în cuplu, lăsați jocurile și apropourile deoparte și vorbiți direct și clar cu partenerul vostru. Mergem la ficioare, care au motive de bucurie. Vin banii! O sumă de bani vă ridică dispoziția exactă, nu aveți o grămadă de sarcini de rezolvat, aveți spor la muncă, așa că acționați rapid și fără ezitare. Seara e perfectă pentru familie, doar căutați să fiți calmi, că reacțiile voastre să nu fie înțelese greșit. Pentru cei din zodia Balanță, astrele zic că e timpul pentru o schimbare de perspectivă, lăsați așteptările prea mari și treceți la fapte reale cu disciplină. Nu vă mai îngrijorați din orice, concentrați-vă pe ce puteți controla și acționați pentru binele celor dragi. La Scorpion, vineri vine cu provocări super interesante și creative, veți reuși tot ce v-ați propus dacă stați concentrați pe treabă și lăsați deoparte telefoanele și rețelele de socializare. Da, încă da. În dragoste mergeți pe mâna intuiției, iar la capitolul bani faceți calcule stricte și matematice. Și hai cu săgetătorii, care au mai mult de muncă azi.

urmă, pentru că există risc crescut de mici certuri atât la birou cât și acasă. Continuăm cu nativii Capricorn, pentru care vineri aduce un ritm de muncă extrem de alert. Chiar dacă apar mici dificultăți, ele vor trece rapid, ca peisajele de pe gemul unui tren. Dacă mergeți în tren, o să primiți și niște vești neobișnuite, dar fiți atenți să extrageți doar ce vă este cu adevărat util. Dar seara lăsați cadourile materiale și organizați chiar voi o întâlnire călduroasă cu familia sau prietenii. Vă va aduce o bucurie imensă. Pentru vărsători, prietenii vin cu idei și proiecte noi, însă astrele vă avertizează. Nu tot ce strălucește e aur, mă, fraților. Așa că nu credeți în promisiuni exagerate, nu vă puneți obiective imposibile și veți evita dezamăgirile. Dacă aveți dubii, acceptați criticile și sfaturile prietenilor cu calm. Mergem la Pești, unde o mică lipsă de încredere vă poate da multe bătăi de cap la întâlnirile de dimineață. Dar partea bună e că doar voi simțiți asta, ceilalți nici nu vor observa, așa că nu vă stresați. După amiază, spiritele se calmează și vine momentul perfect pentru discuții și explicații importante cu partenerul de viață, familia sau prietenii. Urmează berbecii, pentru care relațiile și conexiunile sunt cheia succesului azi. Dacă aveți nevoie de ajutor, apelați cu încredere la oamenii potriviți. Totuși, amânați deciziile mari profesionale dacă nu sunteți siguri pe voi, iar în dragoste și bani, bazați-vă doar pe bunul simț și nu pe impulsuri. Pentru Taur, dacă aveți ședințe dimineața de vreme sau seara târziu, dar ce ședințe, dragi Tauri, aveți seara târziu? Înarmați-vă cu răbdare, pentru că lumea e deja cu gândul la weekend și pot să apară certuri. Păstrați-vă ideile mari pentru săptămâna viitoare, dar diseară bucurați-vă de o stare de spirit excelentă. Și este momentul perfect să prănuiți ceva neobișnuit alături de familia voastră. Și încheiem cu Gemenii, care realizează că proiectele vechi sunt la fel de tentante ca și cele noi. Dar înainte de a începe ceva prospecior, puneți o punctuație frumoasă și finalizați ce ați început. În plus, vineri este o zi ideală pentru hobby-urile voastre sau studiu, mai ales dacă le împărtășiți cu vreo persoană dragă vouă. Ia uite, ce perfect horoscop! Peste tot e pozitiv, la toate zodiile. Deci, dar nu uitați că deciziile vă aparțin vouă, sunteți vina pe astre, da? Și totuși, savurați

0: Муз-ФМ.
1: Persoanele aflate în arest la domiciliu care părăsesc locuința fără autorizare vor putea fi trase la răspundere penală pentru evadare. Prevederea face parte dintr-un proiect de modificare a legislației aprobat de guvern. Documentul stabilește și că persoanele condamnate care lipsesc la pronunțarea sentinței vor putea fi date în căutare chiar din momentul pronunțării hotărârii, fără a mai exista un interval în care acesta să se poată ascunde sau să părăsească țara. Proiectul extinde și monitorizarea electronică pentru persoanele obligate să nu părăsească localitatea sau Republica Moldova, precum și pentru cele eliberate provizoriu sub control judiciar. Totodată este introdusă noțiunea de consemn care va permite localizarea mai rapidă a persoanelor și schimbul de informații între instituțiile statului. Aproape 950 de baraje din Republica Moldova sunt degradate sau distruse, iar peste 800 de iazuri și lacuri au un volum redus de apă ori au secat. Datele au fost prezentate în cadrul consultărilor publice privind exploatarea obiectivelor acvatice. Potrivit Ministerului Mediului, din cele aproximativ 7.000 de iazuri și lacuri inventariate, aproape o treime sunt afectate de secetă, colmatare și reducerea debitelor naturale. În plus, doar 971 de obiective acvatice au regulamente de exploatare, deși acestea sunt obligatorii. Autoritățile au identificat și probleme precum degradarea construcțiilor hidrotehnice, lipsa documentației tehnice și existența unor acumulări de apă construite fără autorizație. Anul trecut, inspectorii de mediu au aplicat amenzi de aproape 290.000 de lei pentru încălcări legate de utilizarea și administrarea resurselor de apă. Sunt Elina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy.
2: Easy Busy.
0: Am zis, avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
3: Cu Anca, vă salută Anca dintr-o nouă oră, 98 minute la ceas. Și hai, că am o temă de vineri și nu știu care sunt planurile voastre, da, pe acest weekend. Apropo, ce faceți vă acum? Deja lucrați sau încă prin traficul din Chișinău? Încă stați pe loc? Stați bară la bară? Vă uitați unul la altul acolo, în coloane? Bun, hai eu cu ale mele, că am o temă, să vă zic în două, trei cuvinte ce se întâmplă. Deci de luni până vineri, de la 9 la 10, pun eu la bătaie o temă pe care noi o discutăm, la care voi scrieți comentarii, mesaje, experiențe din viața voastră sau și niște fantezii, niște creativitate punem la fel în aceste comentarii și mesaje. Și uite că m-am gândit eu. Da, voi aveți planuri pe weekend. Cineva o să meargă la piscină că vine de peste, dau peste noi temperaturile astea generoase, toride. Și o să vă ascundeți voi sub copaci, o să vă duceți la picnic, o să vă duceți la frigărui, o să vă duceți oriunde să vă ascundeți de soare. Așa, noi chemăm soarele, dar noi ne ascundem după aia de ele. Așa e firea omului. Dar eu aici m-am gândit că Chișinău bună, deja se închid stagiunile la toate teatrele din Chișinău. Dacă mai reușiți acolo săptămâna asta și încă un pic să mai mergeți, să mai vizitați un teatru, una alta, dar m-am gândit eu aici la muzee. Deci muzeele sunt locuri unde păstrăm noi lucruri importante, zic acum de artă, istorie, niște amintiri. Dar dacă, da, să fiu înțeleasă corect, ne-ar permite să inventăm noi un muzeu care nu există încă. Muzeu despre lucruri mici, lucruri ciudate sau amuzante din viața noastră. Poate un muzeu al mesajelor pe care nu le-am trimis niciodată. Și da, și intri în o încăpere și acolo mesaj. Multe, multe cutiuțe, nu știu. Eu acum gândesc așa abstract, da. Poate un muzeu al scuzelor, da, și se întâmplă acolo, nu știu, niște manichene sunt așa situate în diferite moduri, cer scuze. Nu știu, poate muzeu a momentelor din viața noastră, când iată, spuneți că niciodată nu faceți asta și diferite emoții, nu știu, poze, habar nu am. Astăzi vreau să văd cât de creativ, adică să văd, nu că v-aș pune note la, ca la școală, ca la facultate, dar chiar am o temă pentru voi care sună așa. Ce muzeu ar trebui să existe, dar nimeni încă nu s-a gândit să-l facă? Deci astăzi ne apucăm să facem nebunii și dacă ne aude cineva acolo de sus, poate ne fură niște idei, dar bune să ne fură idei, da? Iată, cu furatul idei, bun, nici furatul ideilor nu e o chestie bună, să știți. Da, dreptul de autor trebuie să fie păstrat la cel care inventează. Deci, de fapt, astăzi vă invit, iată, să o dăm cu creativitatea, eu știu că vă sunteți creativi de fire și hai să inventăm împreună. Ce muzeu ar trebui să existe, dar nimeni încă nu s-a gândit să-l facă? Deci, astăzi facem împreună un muzeu. Marca muzeu. Da, Anca s-a apucat de nebunii, s-a apucat de creativitate, așa că eu vă aștept, da, unde vă aștept? Pe canalul nostru.

la noi și nu doar la noi în Republica Moldova, e în întreaga lume. Ce muzeu ar trebui să existe, dar nimeni încă nu s-a gândit să-l facă. Deci, rapid, repejor, deschideți aplicația Telegram, Radio Muz FM, scrieți la căutare și o să dați de postarea cu Am o temă. Dar noi continuăm cu Rareș, doar noi doi și încă ceva.

Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

0: temă cu Anca.
1: Da, am o temă astăzi și ca în 2-3 cuvinte să zic celor care abia acum s-au lăturat frecvenței Muzi FM 88.0, dacă ne ascultați la volanul mașinii dumneavoastră sau ca pasagier de ceșul. Vă salut și pe cei care ne ascultă pe online pe muzfm.md. Salutare și celor care fac parte din comunitatea noastră pe Telegram și dacă voi la fel vreți să faceți parte, să aveți parte și voi de ha-ha, hi-hi și de niște dialog, vă invit pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzi FM, iată așa, dați la căutare pe aplicație și o să dați de am o temă care sună astăzi în felul următor. Ce muzeu ar trebui să existe, dar nimeni încă nu s-a gândit să-l facă? Deci astăzi ne jucăm puțin cu imaginația, pentru că muzeele de azi ne arată ce a fost în trecut, dar cine spune că nu putem, iată, noi să creăm muzee unor idei care încă nu mai există, da? Încă nu există și care noi să-i

le înțelegem. Poate e un muzeu al oamenilor care spun că da, acuși viață. Și apar peste ani sau în altă viață. Sau, nu știu, un muzeu al lucrurilor pe care le cumpărăm și nu le folosim niciodată. Poate să fie și asta. Pentru că uneori cele mai bune idei sunt cele care încă nu au fost inventate. Și astăzi chiar e undă verde la imaginația voastră.

0: El inițial a fost în New York și după aia s-a transformat acest muzeu. Deci acolo se explorează arta, știința, istoria maternității. Deci e o gamă de exponate interactive, ateliere se fac, sprijin pentru mame. Mă, da, fain! Să știi, Jana, că susțin. Vă susțin, dragi mămici, care, iată, chiar... Eu nici nu știu dacă o pot cataloga asta profesie. Că e... Hai să nu merg pe muche de cuțit. Ceea ce faceți voi probabil nu are nici preț. Niciodată nu o să aibă preț. Pentru că voi dați... Eu chiar am o prietenă care a născut recent și zic: mă, tu îți dai seama, din tine a ieșit un om. Un om! Deci, într-un moment dat, la voi bat două inimi. Iată unde s-a văzut să bată două inimi între același organism uman. Hei! Nu ai femeile. Da, bravo. Chiar susțin, dacă ar fi undeva să facem un document, Jana, eu sunt prima acolo pe listă. Așa, și de la mămici trecem noi la o altă idee. Sau mai bine, hai să facem o pauză, să vină ceva muzical și după aia mai revin. Așa, facem mai multe intervenții, poate cineva se mai alătură la ideea noastră de a face, de a inventa niște muzee. Deci ce muzeu ar trebui să existe, dar nimeni încă nu s-a gândit să-l facă. Și în Republica Moldova, și în lume. Eu aș face muzeul plăcintelor, dar nu știu ce aș pune acolo, dar eu aș face și un muzeu legat de mâncărurile noastre tradiționale, nu știu, sau ustensilele astea care sunt folosite la fel de bunici, mămici, împletit, croșetă. Deci noi avem o sumedenie, avem un tezaur bogat. De ce și nu? Da, noi avem muzeele astea care sunt istorice, dar nu știu de ce, dar se poate de făcut și cu altă abordare. Da, ne mai gândim. Când Nicole Sherry alături de Juno cu No No No, poate și mine și mie încă o idee. Deci eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muză FM. Iată așa, dacă dați la căutare pe aplicație, o să dați de noi și tema mea și vă tot bâzâi la cap să scrieți comentarii. De ce nu? De ce nu dacă da? Haideți astăzi, prindeți la curaj. Vorba aceea, curaj găină cât tai. Nu că aia sunteți găină, ați înțeles voi. Niște proverbe zicători, ne mai aducem aminte din folclor. Bun, hai să vină Nicole Sherry, Juno și după aia mai revin să vă mai citesc din comentarii, din mesajele voastre.
1: Am o temă! Am o temă cu Anca.

0: temă cu Anca.
1: Da, am o temă astăzi la voi cu voi, că e ora voastră, ascultătorilor de pe Muz FM, de pe 88.0, dar și de pe online, care ne ascultă din toate colțurile lumii. Deși nu-mi place asta formulare, lumea ce are? Colțuri? Noi lumea să stăm la colțuri. Bine, hai eu cu ale mele și astăzi noi o dăm cu creativitatea, cu ideile, pentru că mă interesează, iată, ce muzeu ar trebui să existe, dar nimeni încă nu s-a gândit să-l facă și de ce să nu fim noi? Cine știe, poate naștem o idee genială, da? Astăzi în comentarii și în mesajele voastre directe pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Deci, ce muzeu ar trebui să existe, dar nimeni încă nu s-a gândit să-l facă? Iată, dacă mâine trebuie să deschidem urgent un muzeu. Eu nu zic acum de alea care noi le avem în Chișinău și nu doar în Chișinău, că le avem. Le avem prin Republica Moldova, multe, multișoare avem, interesante, legate de istorie, avem tablouri frumoase, obiecte istorice, dar nu știu de ce, dar haideți să inventăm, dacă tot suntem în anul 2026, poate o dăm și cu metaforele, pentru că voi ați înțeles pe ce undă sunt eu, mai nebunați, că mai rozoveară. Și chiar în comentarii aici ascultătorii noștri ne scriu, Mariana ne scrie, neața Anca, muzeul emoțiilor pozitive. Da, să știi că chiar mi-aș dori să fie așa un muzeu, poate o să avem mai multe emoții pozitive decât negative, știi, să mergi la muzeu, să intri și să-ți ajungă măcar pentru o perioadă de timp multe emoții. Bun, cineva o dă cu adrenalina și pe o perioadă de timp mai uită și de negativitate. Da, Mariana, știi ce m-am gândit? Hai să dezvoltăm ideea ta cu emoțiile pozitive. Oare ce acolo să fie? Pentru că, de exemplu, pentru fiecare om în parte, emoție pozitivă oferă careva lucruri. De exemplu, cineva primește emoții de la mâncare, da? Cineva primește emoții de la de la bani. Și asta e varianta. Sau cineva când, nu știu, sare parașuta și să fie un muzeu înalt, cât un, cum se zice corect, maiac, da? Sau de la turn foarte înalt și de acolo să sari, cum era la noi, la înălțime. Eu am sărit nebuna de mine. Doamne feriește, cine v-ați legat voi aici pe frecvență? Și aici ne mai scrie un ascultător sau ascultătoare, nu știu, dar mi se pare că e ascultătoare. Anca, bună dimineața! Anca de la microfonul roz. Băi, ce-mi place? Îmi place că, iată, rețineți treaba asta. Sunt de părere că ar fi binevenit un muzeu cu vrednicia alcoolului, al substanțelor narcotice. Deci lângă fiecare sticlă de alcool, substanță, să fie machetele oamenilor care i-au distrus, să vadă urmările acestor obiceiuri dăunătoare. Munca mea este legată cu persoanele care nu își cunosc norma de la alcool și restul, iar urmările la mulți sunt grave. Aveți grijă de voi și nu vă afundați în obiceiuri care vă afectează sănătatea. Și eu aș adăuga și sănătatea oamenilor din

Da, acum psihologii o să zică că multe vin din traume psihologice una alta. Dar apropo, astăzi mai e și o sărbătoare. Bun, nu e cu roșu în calendar, dar e cu roșu, mi se pare chiar. Bun, nu vroiam eu de la prima oră să o încep cu asta, dar astăzi, de exemplu, se mai sărbătorește o sărbătoare puternică. Dacă tot vorbim în contextul ăsta, că o să ziceți: Anca, tu doar ești bună, bună cu de hi-hi, ha-ha, dar iată niște teme mai serioase. Păi iată, să știți că teme serioase

ziua împotriva torturii, mai e și ziua internațională împotriva abuzului și traficului ilicit de droguri. Da, vă rog frumos, aveți grijă de oamenii din preajma voastră. Dacă vedeți că au nevoie de ajutor, apelați la specialiști, neapărat. Nu atunci când e situația gravă, așa, la început. Atunci când se mai pot schimba niște lucruri, da, sunt chestii foarte, foarte grave. Într-adevăr, așa cum a zis și ascultătoarea noastră. Mariana, hai să revin la... Bun, nu că o dau cu negativul, o dau cu seriosul. Dar aici, ca să dezvoltăm ideea Marianei, Muzeul Emoțiilor Pozitive, Mariana ne scrie: în asta și constă ideea, ca să fie diverse exponate și videouri, imagini, animăluțe drăguțe cu care poți interacționa. Tot ce aduce emoții pozitive ar fi cel mai mare muzeu din lume. Cel mai mare și cel mai, știți așa, rând și... Nu s-ar fi strigat pază anulare. Vă dați seama câtă fericire într-un muzeu ar fi fost. Yeah! Eu aș sta acolo la rând, dar nu știu dacă aș avea voi emoții pozitive dacă aș sta mult timp la rând. Asta cum trebuie să fie intrarea la muzeul ăsta ca să fie fără rând? Că peste tot se stă în rând și în coloane, în trafic se stă. Greu. Cum cânta acolo Cleopatra Stradan? Greu, tare mi-e de greu. Vreau, dar nu știu ce vreau. Și eu vă rog frumos, nu mă enervați, da? Nici Ghiță, nici toți ascultătorii. Hai cu creativitatea. Chiar vă poftesc pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM. Mă interesează ce muzeu ar trebui să existe, dar nimeni încă nu s-a gândit să-l facă. Și voi astăzi vă apucați de treabă sau vă inspirați la ascultătorii noștri, ăștia care sunt mai hâtruți? Dar până atunci vine Iman Beck pe frecvența Muze FM pe 88.0 și pe online muzefm.md. Salutare lume, cei care ne ascultă peste hotarele țării noastre. Ia uite ce hartă plină de IP-uri frumoși, că de toți se schimbă, se adaugă câte 1, câte 2, câte 5, câte 10. Îmi place cifra asta. Eu vă aștept, da? Mulți nu vă aștept, vă rog frumos, pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 26 iunie. Euro, 20 de lei, 13 bani. Dolarul american, 17 lei, 74 de bani. Leul românesc, 3 lei, 84 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
2: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
3: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
4: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана, Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи, аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
5: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
6: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
7: Q-Cars – автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
8: Заказывайте доставку. Под ключ.
7: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
8: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
7: Q-Cars.
8: Кишинев, улица Буковини, 30.
7: Подробнее на q-cars.md.
9: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
10: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
11: O vacanță unică e mai aproape decât crezi. Descopere hotelul M The Village din Naslavcea. Meniu rafinat, restaurant primitor, hotel confortabil, piscină încălzită și aer curat. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu quadurile prin Naslavcea. La M The Village, vacanța este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069 699 35.
6: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
12: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает, поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
13: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
14: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Am o temă cu Anca.
1: Una și încă una. Mi-ajunge încă pe un an înainte, pentru că voi mă inspirați. Ei, cum voi mă inspirați? Este că nu doar nebuniile vin în creierul meu, dar astăzi o temă, de fapt, cu creativitatea. Pe final de săptămână, mai lejer, sper eu că nu chiar aveți o zi încărcată, dar... cine știe, vă faceți un respiro și mai intrați pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM și participați la discuție, că am o temă azi care sună așa: ce muzeu ar trebui să existe, dar nimeni încă nu s-a gândit să-l facă? Deci astăzi o dăm cu imaginația. Da, știți că unele dintre cele mai interesante lucruri din lume nu sunt încă expuse nicăieri și voi puteți să fiți creatorul la ceva unic. Pentru că nu s-a inventat încă vreun muzeu potrivit pentru vreo idee de-a voastră. Ia? Voi sunteți unicali? Fiecare dintre voi care ne ascultă pe 88.0 FM și pe musfm.media, poate că fiecare zi, iată, ne oferă de situații care ar merita puse într-un muzeu, da? Diferite opțibilduri, de ce și nu? Sau obiecte pe care le avem acasă. Și de ce zic asta? Pentru că au venit niște mesaje pe canalul nostru de Telegram, mesaje directe. Sorina aici ne scrie: salut, Anca, soția mea deja a inventat muzeul scaunului cu haine și ghidul să fiu eu sau să fie orice bărbat care le-ar spune vizitatorilor: nu atingeți exponatul, lăsați așa, așa mai ușor o să găsim. Da, interesant. Bravo, soția. Sorine, ai o soție

Ce frumos ați spus, doamnă, doamnă! Ia uite ce dă din voi, câtă inspirație! Voi, iată, nu degeaba am zis că voi sunteți inspirația mea la aceste teme și a mai venit un mesaj, dar nu văd numele, văd doar numărul de telefon, dar nu-l zic, pentru că să nu audă escrocii ăștia, nebunii ăștia. Apropo, aveți grijă, vă rog frumos, deja nu știu câte mesaje trebuie să primiți, că eu am primit și de la poliție și, nu știu, de la băncile la care mă deservez, toate, atenție, fraude, atenție, escroci. Deci, peste tot, fiți atenți, fiți prudenți, nu vă încredințați chiar la fiecare al doilea care vă sună, vă face apel telefonic. Mai puneți receptorul, nu nimic, puneți așa în nas, deși, după etică nu-i frumos, dar în cazuri, da, se poate. Deci, vine un mesaj de la cineva, poate e fată, dar poate e băiat, dar cred că e fată. Neața Anca, muzeul sacoșilor. Toți avem sacoșă cu sacoșe și să batem recorduri la cine sunt mai multe sacoșe în sacoșe. O, da! Eu nu știu cum voi, dar... Eu

dacă subiu-o sau dubiu-o. În orice caz, da, nu știu, e tradiție, un obicei de-a nostru, spunem așa totul la pachet, să nu aruncăm, să avem grijă, să avem multe sacoșe. Poate vreodată o să ne trebuiască. Bă, fain, eu vreau să vă mulțumesc că, iată, pe final de oră m-am amuzat, iată, Sorin chiar m-a făcut să zâmbesc cu scaunul, cu haine. Și cred că, nu știu dacă am demonstrat noi ceva astăzi, dar cele mai bune idei nu stau în cărți, dar în obiceiurile noastre, da? În lucrurile simple pe care le facem, ciudate, amuzante. Și poate într-o zi chiar o să avem muzee și mai serioase. Și dacă așa la o adică, mă uit cu ce noi am început. Muzeul Mamelor, Muzeul

vrednicia alcoolului a substanțelor narcotice. Ia uite, cât de multe și cât de diferiți voi pe noi ne ascultați pe 88.0, dar și pe online. Dar până da una alta, mai gândiți-vă, poate un weekend vă vine idei de geniale și nimeni nu vă mănâncă, dacă o să ne scrieți acolo prin comentarii. Eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, mai mereu. Bun, nu 24-24, răspund că mai dormim și noi. Dar cu deosebită plăcere chiar ne bucură ochii atunci când ne scrieți și mesaje și comentarii. Și da, cine știe, poate iată următoarea idee genială de vreun muzeu tocmai a apărut deja în comentariile noastre, în mesajele noastre directe. Le păstrăm cu sfințenie, vorba aceea. Mulțumim frumos!

Să mai vedem ce se mai întâmplă în lumea asta a serialelor. Seriale, actori, scandaluri. Bun, și poate vă recomand ceva, dar vă spun neapărat și ce a mai ieșit săptămâna asta și pe Netflix și pe alte platforme de streaming. Deci cu toate vă țin la curent. Ema, să vină Ema cu noaptea.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Peste 120 de localități din Republica Moldova vor beneficia de granturi și asistență tehnică în cadrul unui program finanțat de guvernul Suediei destinat susținerii procesului de amalgamare voluntară a primăriilor. În total, 62 de primării grupate în 9 clustere vor primi câte aproximativ 80.000 de euro pentru elaborarea proiectelor de infrastructură, modernizarea rețelelor de apă și canalizare, pregătirea documentației necesare, atragerii fondurilor externe și măsuri de eficiență energetică. Programul prevede și sprijin pentru înființarea centrelor unificate de prestare a serviciilor care vor facilita accesul cetățenilor la serviciile publice după reorganizarea administrativă. De proiect vor beneficia peste 110.000 de locuitori din comunitățile implicate. Consumatorii din Republica Moldova vor putea beneficia de acțiuni colective în instanță atunci când aceeași practică afectează un număr mare de persoane. Mecanismul este prevăzut de legea privind protecția colectivă a consumatorilor, intrată în vigoare la 26 mai. Noile reguli permit ca procesele să fie inițiate de organizații sau autorități desemnate, fără ca fiecare persoană prejudiciată să fie obligată să deschidă un dosar separat. Mecanismul se va aplica în cazuri precum comisioane nejustificate, clauze abuzive, informații înșelătoare, produse defecte sau probleme din comerțul online, servicii financiare, utilități, comunicații și transport. Potrivit experților, măsura ar putea facilita accesul consumatorilor la justiție și descuraja practicile comerciale incorrecte. Sunt Irina Leancăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

dată de la microfonul roza, încă am spune. Și hai să vă zic ce se întâmplă la această oră în cadrul matinalului nostru Easy Busy. La ora asta, în fiecare zi de vineri, deschidem împreună așa lumea cinematografică.

pelicule, despre noutăți din culise, despre, iată, chestii interesante care merită puse în valoare, descoperite de voi. Așa că vă invit pe parcursul acestei ore, deci 60 de minute, un pic mai puțin, 53. Pentru că de multe ori cele mai interesante povești și scenarii, chiar de filme, încep înainte ca să pornească producția unui film. Poate și, iată, cineva o să inspire această oră, iată, de exemplu, un prezentator radio, cum va aduce noutățile din cinematografie și o să facă un scenariu despre asta. Deci, totul ce se învârte în jurul nostru, tot ce facem noi, toate acțiunile noastre, pot să devină scenarii de film. Ia, puneți-vă asta ca scop. Faceți din ziua voastră să fie una unică, una specială, cu multe activități care vă aduc plăcere sau, iată, de la început poate să aibă loc niște impedimente până ajungeți la happy end de seară. Da, vedeți voi, totul e în mâinile voastre, spor la muncă dacă munciți, trageți așa cu urechea pentru că vine weekendul, trebuie să aveți niște recomandări, poate vă inspiră vreo denumire de film pe care să o puneți în lista voastră sau să așteptați împreună cu mine premierile care o să aibă loc deja săptămâna viitoare sau în timpul apropiat. Noi continuăm cu DJ Project Petra, cu ce a fost, nu știu ce a fost, dar știu ce o să fie și despre asta o să vă vorbesc această oră, ce o să fie în cinematografie, clar lucru. Muzz FM.

0: Публичитата.
1: Лето в тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Ca să cumperi ceva nou, trebuie să vinzi ceva vechi. Oare? Schimbă automobilul tău vechi prin sistemul trade-in la cele mai avantajoase condiții oferite de cheapauto.md sau alegeți un auto din sortiment bogat recent importate din Europa. Cheapauto.md. Evaluare echitabilă, securitate financiară și automobile verificate. Nu aștepta! Împlinește-ți visele acum! Cheapauto.md.
3: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
1: Atunci merită să știi! ASM Excav nivelează și compactează terenul tău!
3: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
1: Notează numărul 0610-86-3D0
3: sau caută ASM Excav.
0: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
4: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
1: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari! Modele moderne în stoc pentru orice buget! Calitate garantată și servis autorizat! Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md!
5: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.

pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

piscine, la escapadele voastre pe care le planificați pentru acest weekend. Da, noi trecem la Hollywood, la covorul roșu, de fapt la o noutate despre care vreau să vă zic. Deci gigantul Disney scrie istorie chiar în acest an, chiar acum, și stabilește recordul mondial absolut de a ne atins. Deci este oficial că compania Disney a devenit primul studio de film din istorie care a reușit să încaseze uriașa sumă de peste 3 miliarde de dolari la box office la nivel global, înainte chiar ca luna iunie să se încheie. Da, sunt date oficiale, dar rețeta succesului din spatele acestei cifre mari, acestor miliarde, că fiecare film lansat de ei în cinematografie a debutat direct pe primul loc în topuri. Cea mai mare lovitură a dat-o animația Toy Story partea 5-a, care a adunat singură peste 367 de milioane de dolari, dar succesul de miliarde

Prada, da? Tot face parte din companie dată. Mai e o aventură acolo, science fiction, Mandalorian și Grogu, dar și pelicula Jumpers, deci practic tot ce a făcut Disney s-a transformat instant în producții de

0: FM. O să vă mai aduc ceva din culise, ceva s-a lansat deja, ceva urmează să se lanseze și pe final de oră, clar lucru, o să vin cu niște recomandări pentru acest weekend. Cine știe, poate într-o seară ieșiți, puneți, bun, nu știu dacă laptop, dar să deschizi cinematograful ăsta din aer liber. O să verific și o să vă zic și vouă. Fider cu Lotto vine în continuare pe Muz.
1: Muz FM.

10:28, dar noi ne întoarcem la cinema, la pelicule, la seriale. Și cei care sunt fanii The Big Bang Theory au și motiv mare de sărbătoare, că s-a lansat și trailerul pentru un nou spin-off. Deci o să vă pregătiți ca să râdeți, pentru că universul de Big Bang Theory se extinde cu al patrulea proiect. De data asta, simpaticul și ghinionistul Stuart Bloom, proprietarul magazinului de benzi desenate, jucat de Kevin Sussman, trece în sfârșit în rolul principal. Și aici serialul se numește Stuart Bloom nu a putut salva universul. Uite așa, povestea e, deci hai așa scurtut să vă zic, că Stuart distruge din greșeală un dispozitiv ciudat creat de Sheldon și Leonard și declanșează un adevărat Armageddon al multiversului, și el ajunge să fie catapultat în mai multe realități paralele nebune, una care seamănă izbitor cu Matrix, alta în care susitul Barry Creep, că a devenit un dictator nemilos, și încă și distopie sălbatică în stilul Mad Max. Deci dacă mai vreți și partea asta mai nebunatică, în distribuție cei care sunt fanii, clar lucru, acestei francize, Denis și Bert Revin, creatorii, ne promit apariții surprize ale unor versiuni alternative al acestor personaje dragi din acest serial original. Și notați în calendar că premiera o să aibă loc pe HBO Max pe data de 23 iulie. Deci, nu știu, eu nu sunt fană acestui serial, dar cine așteaptă o să aștepte să vadă cum reușește acest Stuart să facă praf întreaga galaxie în stilul lui caracteristic a personajului. Și noi rămânem în continuare cu playlistul nostru. Vine Daria Crișan cu Mașina Mea. Nu știu dacă Stuart o să aibă acolo mașină, dar în orice caz, iată, vine o mașină muzicală, mașină tânără muzicală.

minute pe Muz FM. Da, noi de la inimile astea frânte despre care tot cântă Bogdan, trecem la o veste, nu știu pe cât de bună, dar dacă vă place Keanu Reeves, poate o să vă placă această veste. Cel mai iubit actor al planetei se pregătește să intre într-o lume construită în totalitate din cărămizi de plastic. Deci vreau să vă pregătiți pentru că legendarul Keanu Reeves, starul din John Wick, de Matrix, se pregătește să se alăture universului, știți care? Lego. Deci actorul în vârstă de 61 de ani se află, iată, în discuții pentru a da viață unui personaj într-un nou proiect secret de la Universal Pictures. Filmul o să fie regizat de Josh Coley, cel care a făcut și Toy Story, unde Keanu l-a dublat genial pe motociclistul acela, Duke, și l-a transformat într-o replică lui. Știți replica aia care a devenit virală, care da, un meme de ăsta pe net. Deci, hai eu să revin la noutatea despre noul proiect care promite să fie combinație super interesantă între actor real și animație pe calculator. Și chiar dacă povestea și personajul lui Keanu nu sunt așa ținute secret, totuși cei care îl urmăresc, fanii lui, sunt deja foarte bucuroși, deci în extaz total, că compania Universal încearcă să aducă un suflu complet nou filmelor Lego, după ce primele producții au fost făcute de un alt studio de film, dar negocierile sunt aproape gata, când degeaba v-am și dat din culise, așa, din bârfele Hollywoodului, așa că eu abia aștept să văd ce personaj din piesele astea Lego, din plastic, o să poarte carisma lui Keanu Reeves și neapărat o să vă zic despre asta, la ora despre cinematografie, despre seara, despre producție, despre bârfe, iată. Am obținut o bârfă din articolele astea de peste ocean și am adus-o aici pe frecvență. Dar noi continuăm cu Nico de Andreea, Arch, Seron și Give Me Love. Muz FM.

ne odihnim. Așa că, oameni buni, dacă nu aveți, iată, încă planuri pentru azi seara și pentru acest weekend, am pregătit special, iată, 3 opțiuni de seriale pentru toate gusturile. Dacă iubiți, de exemplu, suspansul și dramele, puteți pune pe listă un serial care se numește Te voi găsi. E un serial despre un bărbat acuzat pe nedrept de uciderea propriului fiu dispărut, care acum trebuie să evadeze și să lupte contra tuturor pentru ca să-și găsească copilul și a-și dovedi nevinovăția sa. Dacă aveți chef de ceva mai dinamic, mai amuzant, vă recomand comedia de acțiune Relații periculoase, deci e o poveste a unui cuplu a cărui căsnicie iese de stramă, dar a căror vacanță, dar vacanța e la țară, se dă peste cap toate și acolo dau niște criminali, le sparg casa. Da, știți voi bine că nimic nu repară o relație mai bine decât lupta comună împotriva la acești criminali, acești mafioți. Măi, eu am văzut trailerul, tare mișto. Și dacă vreți o combinație așa nebună să vă mai sperieți și totodată să mai râdeți, e o denumire care poate vă strânește curiozitatea: Golful Văduvelor. Deci un serial comedie horror 2 în 1, și râdeți și vă sperieți. Plasat într-un oraș extrem de straniu, unde au loc niște ciudate, bizare evenimente. Deci, dacă v-am strânit curiozitatea, iată, pe mine mă tentează Golful Văduvelor. Vreau să mă sperii și totodată să râd în extreme. Și chiar acum pe Muz FM vine o premieră globală, planetară, după o serie de multe hituri internaționale, un art

rockului French Montana și s-a mai alăturat acestor băieți și un compozitor britanic pe nume Aidan Martin și a fost lansată chiar astăzi și se ascultă în acest moment pe Muz FM. Shine de la Hugel, David Guetta, French Montana și Aidan Martin.

Dan Martin, Shine. Iată așa o vreme, dar sună bine, sună avară. Și vreau să vă mulțumesc că ne alegeți de fiecare dată pe 88.0 dacă ne ascultați în mașina dumneavoastră, dar și pe online-ul nostru, pe muzfm.media. Vă mulțumim că și faceți parte din gașca noastră pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Și de ce vă aduc aminte eu de canalul nostru? Pentru că următoarea oră îmi place, cel mai mult îmi place, o să recunosc, pun, am vrut să spun inima pe mână, dar nu, mâna pe inimă, pentru că următoarea oră o dăm cu chestii wow pe care le-am zărit săptămâna asta, o să fie vreo 4-5, câte reușim, atâtea vă le aduc, dar știți prin ce e deosebită ora următoare? Pentru că tot ce Anca o să vă vorbească aici la microfonul roz, o să vă dea și dovezi pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, iată așa, dacă dați încă la căutare pe aplicație, o să dați de noi și acolo o să vă aștepte toate chestiile wow, nebunatice, de pe toată planeta noastră și nu doar a noastră. Da, v-am pregătit, am adunat așa în fiecare zi câte una, tot încercam să păstrez, dar să știți că sunt multe nebunii care se întâmplă pe lume, care zici, wow, asta serios, pe bune s-a întâmplat, asta nu e AI, și să știți că nu, verificasem, chiar într-adevăr, sunt multe chestii, noutăți faine care se întâmplă pe fiecare zi pe acest glob. Dar dacă ne uităm partea aia asiatică, e acolo, oamenii gândesc cu 150 de ani înainte. Da, cam așa, vă aștept în următoarea oră.

grupul de Telegram Radio Muzica FM. Și pe final vine nimeni altul decât, de fapt nimeni alta decât cea care îi spune Irina Rimes, a noastră mândrie, a noastră fată, care pur și simplu, mă, fata asta are energie permanent. Irina Rimes ne aduce hora fetelor pe finalul acestei ore.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Republica Moldova a semnat un program de parteneriat cu Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială UNIDO, valabil pentru perioada 2026-2032. Documentul stabilește cadrul de cooperare pentru susținerea dezvoltării industriale, creșterea competitivității întreprinderilor și promovarea tranziției verzi și digitale. Totodată, programul vizează sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii, atragerea investițiilor, dezvoltarea competențelor și crearea de noi locuri de muncă. Semnarea a avut loc la Viena în cadrul unei întrevederi dintre reprezentanții Republicii Moldova și conducerea UNIDO. Părțile au discutat și despre extinderea cooperării în domeniul tehnologiilor moderne și al consolidării rezilienței industriale. Persoanele care călătoresc cu medicamente peste frontieră trebuie să respecte reguli stricte privind transportul și declararea acestora. Precizările au fost făcute de către Serviciul Vamal. Potrivit instituției, sunt permise doar cantități destinate consumului personal sau al membrilor familiei pe durata călătoriei. Medicamentele eliberate pe bază de rețetă trebuie declarate în scris la trecerea frontierei și însoțite de prescripția medicală sau documente care confirmă tratamentul, doză și durata administrării. Produsele aduse din străinătate trebuie să fie înregistrate în nomenclatorul de stat și să nu facă parte din categoria celor cu circulație restricționată. De asemenea, introducerea în scop comercial este interzisă în cazul depășirii valorii de 300 de euro pe cale terestră sau 430 de euro pe cale aeriană, se aplică taxele prevăzute de lege. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Pas cu pas am ajuns la 11:08. Anca vă salută dintr-o nouă oră aici pe Muz FM pe 88.0, dar și pe online pe muzfm.media. Și vă salut. Gata. E ultima oră din această săptămână în care vă vorbesc. Bun, încă nu e ultima zi din iunie, mai avem acolo săptămâna viitoare, dar îmi place această oră de vineri de la 11 la 12 pentru că e momentul din săptămână în care eu am adunat la un loc toate nebuniile. Știri trăsnite, chestii virale de pe net, dar avem atât de multe încât eu trebuie acum repejor să le aleg pe cele mai spectaculoase care s-au întâmplat în ultimele 7 zile, de fapt care te fac așa să rămâi cu gura căscată, vorba ce e, și poate nu o să vă vină să credeți, da, există așa ceva. Deci, pe scurt, e o oră despre wow, în care o să ziceți de cele mai multe ori wow, dar prin ce e deosebită această oră, că tot ce o să vă vorbească Anca de la microfonul roz, o să vă da și dovezi în formă de fotografii, de video, pe care le puteți vedea pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Așa că vă fac o invitație, vă poftesc acolo, pur și simplu deschideți aplicația Telegram, scrieți acolo la căutare Radio Muz FM, exact cum auziți voi în difuzoarele, în căștile voastre, dar poate mă ascultați pe undeva afară, da? Și mă aud... Mă aud prin tot Chișinău și nu doar. Deci foarte simplu, Radio Muz FM, și o să dați de toate wow-urile despre care o să vă vorbesc eu pe parcursul la

0: News FM.
1: Publicitate. Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
3: Atunci merită să știi! ASM Excav dărâmă fără urme construcțiile vechi. Uită de zeci de echipe și muncă manuală grea.
2: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
3: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
2: Sau caută ASM Excav.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
5: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022-955-555.
6: Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
7: Ca să cumperi ceva nou, trebuie să vinzi ceva vechi. Oare? Schimbă automobilul tău vechi prin sistemul trade-in la cele mai avantajoase condiții oferite de chipauto.md sau alegeți un auto din sortiment bogat recent importate din Europa. chipauto.md. Evaluare echitabilă, securitate financiară și automobile verificate. Nu aștepta! Împlinește-ți visele acum! chipauto.md.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

18 minute aici pe Muz FM. Dar să știți că această oră de la 11 la 12 e mai unicală. Așa e, în felul său. Deci toată săptămâna vă tot auziți din difuzoarele voastre niște informații foarte mișto, foarte creative, foarte crazy. Dar cele mai wow chestii pe care le-am zărit săptămâna asta, eu vi le aduc de la 11 la 12. Deci în fiecare vineri, iată așa, punem punct la toate matinalurile noastre de pe parcursul acestei săptămâni. Și o să începem, că suntem în campionatul ăsta, în febra, cu cât mai aproape e de finală, cu atât mai intense sunt emoțiile. Și avem legende, două mari legende, Cristiano acolo. Apropo, probabil, nu știu, sunt șanse mici, mari, da, să-i vedem pe cei doi pe același teren, dar nu știu, o să vă dau detalii, dar pentru asta este ora sportului. Dar acum hai cu wow, cu wow care s-au întâmplat pe parcursul acestor 7 zile. Și o să începem cu primul wow, care îl puteți deja vedea pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Și zic acum de legenda noastră. În Argentina a fost inaugurată cea mai înaltă statuie din lume dedicată lui Lionel Messi. Deci monumentul de-a dreptul arată uriaș. Am și postat și fragmente din reportajele colegilor noștri, jurnaliști de prin Europa și Argentina. Deci are numai puțin de 26 de metri înălțime, ceea ce înseamnă că este de 15 ori mai înalt decât fotbalistul în realitate. Deci sculptura asta îl înfățișează pe superstarul argentinian, în ipostează cult de colecție din momentul în care a ridicat deasupra capului trofeul de la victoria de la Cupa Mondială din 2020.

ridicată de fani tocmai în India, însă cu doar câteva săptămâni în urmă acea construcție a trebuit să fie demontată de urgență pentru că devenise instabilă și risca să se prăbușească. Și asta v-am postat, să vedeți că a mai fost o statuie de a lui Lionel Messi, dar de data asta inginerii argentinieni s-au asigurat că idolul națiunii lor va rămâne în picioare pentru totdeauna, la fel de măreț ca și performanțele sale pe teren. Deci, vă invit pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM să-l vedeți încă o dată pe legendarul fotbalist. Da, se pare că pentru Messi chiar și, da măi, arată spectaculos. Eu mi-aș fi dorit măcar o dată să ajung în Argentina să văd această statuie, cine știe, poate o să ajung eu într-o zi în Argentina, dar până atunci să vină să ne ducă într-un zbor Ina cu With The Way și eu revin cu următorul wow legat de parlament și legat de Norvegia. Nu știu dacă ați zărit chestiunea aia virală, dar o să vă aștepte și cel de-al doilea wow pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Muz.

sportul iese din sălile de antrenamente. Da, și nu doar pe terenurile de fotbal. Deci o lume întreagă au lăsat pe mine personal, dar și pe lumea întreagă, pentru că am văzut că au devenit virale aceste secvențe video. Deci prima care pe mine m-a fascinat pur și simplu, în inima New York-ului, da, în celebra piață Times Square. Deci imaginați-vă, mii de suporteri înfocați de fotbal care, în loc ca să scandeze, să facă agitație, să se bată, și asta tot a fost ieri seara, din câte am înțeles, dar au organizat probabil cea mai mare ședință de yoga din istorie și a transformat intersecția, acolo unde sunt zgârie nori, într-un mare parcă studio de meditație în aer liber. Deci arată spectaculos această sesiune de yoga. Dar, totodată, mai vreau ceva să zic, că multă lume a făcut, nu știu, e flash mob sau nu, dar în Norvegia, sportul la fel a spart barierele și încă și care, pur

exerciții din țara lor, dar totul ca să promoveze un stil de viață activ și să se bucure de selecționata lor. Și iată că poți face mișcare oriunde, fie că ești, iată, în mijlocul la Times Square sau că ești în Parlament. Da? Ia uite ce frumos! Deci, o lecție faină de energie, inspirație ne-a oferit acești oameni. De fapt, ne oferă pe zi ce trece toate echipele, toate selecționatele fac spectacol, încearcă să facă, dar mie îmi place să fiu mai aproape, așa, mai de finală. Nu că sunt microbistă înrăită, dar îmi place și mie să mă uit. Să vă uitați și voi, dar să vă uitați și ce se mai întâmplă așa și în culise, pentru că v-am și plasat. Da, prin asta e fermecată această oră, că tot ce vă vorbesc eu aici la microfonul ăsta roz, vă puteți să vedeți și pe canalul nostru de Telegram. Pur și simplu deschideți aplicația, scrieți la căutare Radio Muză FM, exact cum auziți voi în difuzoarele voastre, în căștile voastre sau unde acolo mă ascultați, și o să dați de aceste chestii wow care s-au întâmplat în această săptămână. Dar noi continuăm cu Cardfish și Burn. This is

deci wow. Și chiar am și postat confirmarea, deci acest fragment de video, care chiar o să ziceți, mă, dar poate și la noi în Chișinău așa ceva. Eu, de exemplu, nu aș fi împotrivă să mă pornesc de la un colț de oraș la altul, dar cumva să fie treaba asta, trebuie să fie sub un unghi. Da, hai să vă zic mai multe detalii. Deci, dar înainte de toate să vă amintesc că această oră e deosebită și îmi place mie tare, de la 11 la 12, deci facem de mai multe ori wow pe parcursul acestei ore, deci

de fotbal. Acum mergem să vedem ce se întâmplă în China. Deci, dacă voi sunteți cei care iubiți să faceți cardio sau iubiți să ridicați scările, vreau să uitați de scările clasice, lungi, obositoare, pentru că în faimosul parc național Zhangjiajie, așa, da, poate greșesc, poate cine a fost în China știe mai bine cum se citește, e un parc care a inspirat peisajele, deci din filmul Avatar a luat de acolo inspirație, și în locul unor coborâri banale pe scări a fost amenajat un topogan mare și acum turiștii pot să parcurgă numai puțin de 600 de metri de adrenalină direct pe șezut, da? Pe posterior se strecoară așa cu viteză chiar prin mijlocul stâncilor abrupte de acolo din acel parc național.

Da, cei care au pus la treabă toată treaba asta s-au gândit la toate. Pentru ca hainele sau pantalonii turiștilor să nu se uzeze sau să se rupă în timpul ce alunecă ei pe topoganul ăsta, fiecare primește la start o piernă specială dintr-un material foarte rezistent, dar să știți că și toată experiența asta distractivă costă.

ora asta e deosebită pentru că Anca, voastră, da, fata de la microfonul roz, pe parcursul orii vă vorbește despre chestii wow care se întâmplă, dar voi puteți să cereți dovezi și ora asta e chiar cu dovezi, pe care le puteți găsi pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzica FM, iată așa, dacă căutați, dacă o să deschideți în primul rând aplicația Telegram, o să scrieți acolo exact cum se aude Radio Muzica FM, o să dați și de acest tobogan mișto din China. Deci vă aștept acolo, dar până atunci vine una care e bogată în piese, o artistă care, iată, și-a lansat recent două melodii, una după alta, dar asta e cea mai nouă. Sunt bogată rău de tot, așa zice Sore.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 26 iunie. Euro, 20 de lei, 13 bani. Dolarul american, 17 lei, 74 de bani. Leul românesc, 3 lei, 84 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Jetur X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач «Getrock». Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер «Jetur X50» от 14 900 евро. Jetur.md.
2: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
3: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
4: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
5: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
6: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.

Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

ZFM. Și voilà, nu doar că auziți, dar și vedeți dovezile. Și ne ducem în India, da, vă invit să zburăm direct în India, unde un tânăr a uimit o lume întreagă după ce a transformat o sarcină banală de zi cu zi într-o adevărată superputere. Da, acum vă zic eu mai multe detalii. Cred că, în primul rând vreau să vă întreb dacă aveți covoare acasă. Vreau să vă imaginați să mergeți. Dar nu, ăsta l-am lăsat pe final, încă unul mai reușim. Dar înainte de toate vreau să vă închipuiți dacă plecați în vacanță. Bun, mulți dintre voi pleacă la aeroport, dar eu zic să ne ducem într-o gară și încercați să vă luați biletul de călătorie și, de exemplu, sunteți peste hotarele țării și nu vă pricepeți în aparatul ăla. Și există un tânăr din India care a memorat atât de bine ecranul tactil a unui tonomat de ăsta de bilete care oferă, încât poate selecta oricare dintre sutele de destinații disponibile acolo în India, fără nicio eroare, chiar și legat la ochi. Deci totul stă în abilitatea degetelor lui. Lucrează cu degetele bine. Viteza lui este foarte... arată ireal. Chiar și am postat acest video. Clipurile cu el au devenit virale și în India și prin Europa și prin Asia, și utilizatorii de pe social media au rămas vorba aceea. Wow! Văzând cât, iată, cât de rapid poate să ruleze terminalele cele indiene cu ajutorul degetelor lui. Și datorită acestei abilități a lui de memorie vizuală, în primul rând, nu la ce v-ați gândit voi, băiatul s-a ales cu un job part-time de

transforma, iată, această abilitate să te facă pe tine să fii superstar. De aia el e superstar, vedetă locală, și poate și să aducă și bani această abilitate. Chiar vă invit să vedeți cum are loc acest job al lui. Și noi mergem cu viteză și vine în continuare una, o artistă care scoate hit după hit. Nu ai cum să nu-ți placă de ea. Și zic acum de Ina, cea care pur și simplu a dat voială cu Hat și uite că și-a tras o piesă săptămâna asta, a și lansat-o. Morenito sună și chiar în acest moment o ascultăm pe Muz.

mine. Și vreau să vă întreb dacă știați că există o meserie specială pentru ca să îndreptați covoarele. Știți, atunci când se fac cute așa sau colțurile se mai așa, nu că se șterpelesc, dar colțurile se mai îndoaie. Deci există o profesie, meserie. Marile hoteluri de lux, unde acolo trebuie totul să arate impecabil, da, și voi o să plecați în vacanțe și când o să vedeți că totul e impecabil, acum vreau să vă închipuiți că există oameni pentru care deci plătesc bani grei și oferă salarii foarte bune pentru acest serviciu, care sună ca îndreptător de cute a covoarelor. Deci partea și mai bizară este instrumentul pe care îl folosesc acești meșteri. Deci dispozitivul se numește chiar kicker de genunchi, deci un termen preluat din engleză, care la propriu e o lovitură cu genunchiul. Deci practic acești profesioniști

există. Și acum, pentru cei care cunosc cu adevărat dedesubturile acestei munci, întrebarea rămâne valabilă. Eu nu știu cât plătesc, nu am găsit informația, am dat în căutare pe Google și nu mi-a dat. Probabil e secret discret, ca și contract de confidențialitate. Dar acolo se specifică că sună extrem de profitabil această meserie și cu siguranță trebuie

fac o invitație pe canalul nostru de Telegram, Radio Muza FM. Iată, așa, dacă scrieți, o să dați de noi și de această confirmare, de această, de acest wow, ultimul din această oră. Deci 5 am reușit, 5 m-am împărțit, 5 cu dovezi, cu fragmente video. Și uite că pe final vă amintim că o să vă topiți în acest weekend de-a binelea, vin căldurile peste noi și de ce nu să ne topim, iată, pe final cu Carla's Dreams.

0: Ce vin și noi ne topim.
1: Nu știu ce faceți voi, dar deja eu mă topesc. Mă gândesc că trebuie să ies din studio. Dar înainte de toate vreau să vă mulțumesc din suflet că am petrecut împreună încă o săptămână și încă o dimineață aici pe frecvența Muz FM. Da, ne așteaptă un weekend incendiar, temperaturi mari care o să ne topească și nu doar pe noi, dar și asfaltul sub picioare. Și iată, mă tot gândeam când e canicula asta mare, totuși instinctul nostru e să fugim, să ne ascundem undeva la aer condiționat, să ne izolăm de toată lumea, dar eu știți ce? Vă propun, iată, să transformați căldura asta într-un motiv de adunare. Să fugiți la o piscină, să mai ieșiți la un picnic alături de cei dragi. Sau, iată, să vă strângeți seara pe o terasă, la un pahar, la ceva rece, cu oamenii dragi care o să vă aducă liniște și vă fac să râdeți. Dar până la urmă, cele mai frumoase, iată, amintiri de vară se scriu fix în zilele astea fierbinți. Și vă las pe mâini absolut bune cu playlist-ul Muz FM. Asta așa, la o adică. Noi ne auzim tocmai luni dimineața la 8 fix, la o nouă porție de Easy Busy. Rămâneți nebunatici ca și mine. Nu uitați de apă, protejați-vă de soare cu SPF și să aveți weekend frumos și drăguț. Am fost eu, Anca, fata de la microfonul roz. Vă pup tare de tot.

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz.fm. Compania Națională de Asigurări în Medicină a lansat campania de informare Asigurarea Medicală, Protecția Ta, zi de zi, dedicată drepturilor și obligațiilor asiguraților. Acțiunea se va desfășura până în noiembrie 2026 și vizează creșterea gradului de informare a populației privind funcționarea sistemului de asigurare obligatorie de asistență medicală și accesul la servicii medicale. Campania se adresează inclusiv persoanelor angajate sau celor fără asigurare din partea statului și va include materiale video, comunicare publică și activități online. CNAM precizează că inițiativa urmărește informarea cetățenilor despre pașii de acces la servicii medicale și importanța controalelor medicale periodice. Salariile angajaților din sistemul de asistență socială vor crește în medie cu aproximativ 22%, anunță Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Majorările vor varia între 12 și 28% în dependență de funcție și nivelul de calificare. Potrivit autorităților, creșteri vor fi aplicate pentru asistenții sociale, lucrătorii sociale, asistenții parentali, profesioniști, specialiștii în protecția copilului și alte categorii din domeniu. De exemplu, un asistent social comunitar va avea o creștere de peste 1.300 de lei, iar un manager de serviciu social de peste 3.000 de lei. Pe lângă salariul de bază, angajații vor putea primi sporuri de performanță de până la 15%. Reforma prevede și majorarea valorii de referință salarială și introducerea din 2028 a gradelor de calificare profesională cu sporuri suplimentare pentru experiență și performanță. Sunt Irina Lencauțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: publicitate.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
2: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики. Японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крянге 1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
3: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58 / 7 sau intră pe sagauto.md.
4: Лето в тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
5: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Пион ку Инко!
1: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
6: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
4: Atunci merită să știi! ASM Excav curăță rapid curtea de copaci și vegetație.
3: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
4: Notează numărul 0610 86 3D0
3: sau caută ASM Excav.
7: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Моторсервис.
8: O vacanță unică e mai aproape decât crezi. Descopere hotelul M The Village din Naslavcea. Meniu rafinat, restaurant primitor, hotel confortabil, piscină încălzită și aer curat. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu quadurile prin Naslavcea. La M The Village, vacanța este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069 699 35.
0: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate.

0: Astăzi, 26 iunie, vremea va fi în general frumoasă și caldă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil în toate regiunile, fără precipitații semnificative. Vântul va sufla din nord-vest, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 27 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 16 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 29 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 18 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 32 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 21 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-vest cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 30 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 19 grade.
1: Meteo. Publicitate.
0: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
2: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
3: Заказывайте доставку под ключ.
2: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
3: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
2: Q-Cars.
3: Кишинев, улица Буковини, 30.
2: Подробнее на q-cars.md.
0: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
4: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării te așteaptă oferte fierbinți la Tehnica LG. Cumpără televizoare, frigidere și mașini de spălat în rate de până la 30 de luni, fără așteptare, fără compromisuri, sau primește 10% cashback la a doua cumpărături LG. Nu rata avantajele acestei veri. Maximum 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
6: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
7: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
8: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale, explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
9: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
10: Ca să cumperi ceva nou, trebuie să vinzi ceva vechi. Oare?
1: Schimbă automobilul tău vechi prin sistemul trade-in la cele mai avantajoase condiții oferite de chipauto.md sau alegeți un auto din sortiment bogat recent importate din Europa. Chipauto.md. Evaluare echitabilă, securitate financiară și automobile verificate. Nu aștepta! Împlinește-ți visele acum! Chipauto.md.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

Лучше FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. O instalație artistică dedicată pregătirii sarmalelor moldovenești a fost inaugurată pe fațada clădirii Ringturm din centrul Vienei. Lucrarea semnată de artistul Pavel Brăila este expusă până la sfârșitul lunii septembrie. Instalația acoperă circa 4.000 de metri pătrați și redă prin imagini succesive gesturile din timpul preparării sarmalelor, simbol al identității și memoriei culturale. Proiectul face parte dintr-un program internațional de artă publică și reprezintă Republica Moldova în capitala Austriei. La inaugurare au participat oficiali din Republica Moldova și Austria, care au subliniat rolul proiectului în promovarea relațiilor culturale și economice dintre cele două state. După demontare, materialele vor fi reutilizate pentru realizarea unor obiecte textile. Sute de poștași din Republica Moldova și România au participat la cea de-a 46-a ediție a Marșului Facturilor Poștali desfășurată la Chișinău. Evenimentul a reunit peste 500 de angajați ai Poștei Române și aproximativ 300 de reprezentanți ai Poștei Moldovei. În proba sportivă au concurat 80 de participanți pe un traseu de 3,5 km cu startul din Piața Marii Adunări Naționale. Competiția organizată pentru prima dată în Republica Moldova a marcat centenarul primului zbor aeropoștal pe ruta București-Galați-Chișinău. Potrivit organizatorilor, evenimentul promovează profesia de poștaș și schimbul de experiență între angajații serviciilor poștale din cele două state. Sunt Irina Lencauțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: публичитата.
1: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
2: Simți că ei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
4: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
5: Ca să cumperi ceva nou, trebuie să vinzi ceva vechi. Oare? Schimbă automobilul tău vechi prin sistemul trade-in la cele mai avantajoase condiții oferite de chipauto.md sau alegeți un auto din sortiment bogat recent importate din Europa. chipauto.md. Evaluare echitabilă, securitate financiară și automobile verificate. Nu aștepta! Împlinește-ți visele acum! chipauto.md.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: бывшей.
1: Курс валютар. Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 26 iunie. Euro, 20 de lei, 13 bani. Dolarul american, 17 lei, 74 de bani. Leul românesc, 3 lei, 84 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
2: Publicitate. O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
3: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
2: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil

0: Ca să cumperi ceva nou, trebuie să vinzi ceva vechi. Oare? Schimbă automobilul tău vechi prin sistemul trade-in la cele mai avantajoase condiții oferite de chipauto.md sau alegeți un auto din sortiment bogat recent importate din Europa. Chipauto.md. Evaluare echitabilă, securitate financiară și automobile verificate. Nu aștepta! Împlinește-ți visele acum! Chipauto.md.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. La Biblioteca Națională a Republicii Moldova a fost vernisată o expoziție dedicată costumului tradițional românesc în ilustrația de carte realizată de artiști plastici din Republica Moldova. Intitulată Firul Identității, expoziția reunește aproximativ 280 de volume, albume, cărți pentru copii și materiale editoriale care reflectă prezența costumului popular în cultura vizuală. Sunt prezentate lucrări semnate de artiști precum Igor Vie, Filimon Hamuraru și Isai Cârmu. Potrivit organizatorilor, expoziția evidențiază rolul costumului tradițional în păstrarea identității culturale. Evenimentul va fi deschis publicului până pe 15 august. Republica Moldova a finalizat un proces de reformă a serviciilor de sănătate mentală desfășurat pe parcursul a 12 ani în cadrul proiectului Mensana, implementat cu sprijin elvețian. Autoritățile anunță tranziția de la un sistem bazat preponderent pe internări în spitale la servicii integrate în comunitate, inclusiv în asistența medicală primară. Pacienții sunt implicați în deciziile privind tratamentul, iar rețeaua de sprijin include medici de familie, școli și centre specializate. Reforma a vizat și instruirea cadrelor didactice și a psihologilor școlari pentru depistarea timpurie a problemelor emoționale. Următoarea etapă prevede extinderea serviciilor comunitare și consolidarea finanțării durabile în domeniul sănătății mentale. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Плечи-то-то.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
2: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Пион ку Инко!
1: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
0: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
3: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
4: Atunci merită să știi! ASM Excav curăță rapid curtea de copaci și vegetație.
3: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
4: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
3: Sau caută ASM Excav.
5: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт. Или онлайн kutsitejaponese.md.
6: O vacanță unică e mai aproape decât crezi. Descoperă hotelul M The Village din Naslavcea. Meniu rafinat, restaurant primitor, hotel confortabil, piscină încălzită și aer curat. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu quadurile prin Naslavcea. La M The Village, vacanța este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Publicitate

0: Pubblicitate.
1: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег. Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка. Веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено. Включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
4: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
5: Ca să cumperi ceva nou, trebuie să vinzi ceva vechi. Oare? Schimbă automobilul tău vechi prin sistemul trade-in la cele mai avantajoase condiții oferite de chipauto.md sau alegeți un auto din sortiment bogat recent importate din Europa. chipauto.md. Evaluare echitabilă, securitate financiară și automobile verificate. Nu aștepta! Împlinește-ți visele acum! chipauto.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Persoanele aflate în arest la domiciliu care părăsesc locuința fără autorizare vor putea fi trase la răspundere penală pentru evadare. Prevederea face parte dintr-un proiect de modificare a legislației aprobat de guvern. Documentul stabilește și că persoanele condamnate care lipsesc la pronunțarea sentinței vor putea fi date în căutare chiar din momentul pronunțării hotărârii, fără a mai exista un interval în care acesta să se poată ascunde sau să părăsească țara. Proiectul extinde și monitorizarea electronică pentru persoanele obligate să nu părăsească localitatea sau Republica Moldova, precum și pentru cele eliberate provizoriu sub control judiciar. Totodată este introdusă noțiunea de consemn care va permite localizarea mai rapidă a persoanelor și schimbul de informații între instituțiile statului. Aproape 950 de baraje din Republica Moldova sunt degradate sau distruse, iar peste 800 de iazuri și lacuri au un volum redus de apă ori au secat. Datele au fost prezentate în cadrul consultărilor publice privind exploatarea obiectivelor acvatice. Potrivit Ministerului Mediului, din cele aproximativ 7.000 de iazuri și lacuri inventariate, aproape o treime sunt afectate de secetă, colmatare și reducerea debitelor naturale. În plus, doar 971 de obiective acvatice au regulamente de exploatare, deși acestea sunt obligatorii. Autoritățile au identificat și probleme precum degradarea construcțiilor hidrotehnice, lipsa documentației tehnice și existența unor acumulări de apă construite fără autorizație. Anul trecut, inspectorii de mediu au aplicat amenzi de aproape 290.000 de lei pentru încălcări legate de utilizarea și administrarea resurselor de apă. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muse FM. News on Radio Muse FM.

0: Дубличитата.
1: Лето в тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
2: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Пион ку Инко!
3: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
0: Ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
5: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
6: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
7: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
8: Ca să cumperi ceva nou, trebuie să vinzi ceva vechi. Oare? Schimbă automobilul tău vechi prin sistemul trade-in la cele mai avantajoase condiții oferite de cheapauto.md sau alegeți un auto din sortiment bogat recent importate din Europa. cheapauto.md. Evaluare echitabilă, securitate financiară și automobile verificate. Nu aștepta! Împlinește-ți visele acum! cheapauto.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Muz.fm. News on
1: Radio Muz.fm. Peste 120 de localități din Republica Moldova vor beneficia de granturi și asistență tehnică în cadrul unui program finanțat de guvernul Suediei destinat susținerii procesului de amalgamare voluntară a primăriilor. În total, 62 de primării grupate în 9 clustere vor primi câte aproximativ 80.000 de euro pentru elaborarea proiectelor de infrastructură, modernizarea rețelelor de apă și canalizare, pregătirea documentației necesare, atragerii fondurilor externe și măsuri de eficiență energetică. Programul prevede și sprijin pentru înființarea centrelor unificate de prestare a serviciilor care vor facilita accesul cetățenilor la serviciile publice după reorganizarea administrativă. De proiect vor beneficia peste 110.000 de locuitori din comunitățile implicate. Consumatorii din Republica Moldova vor putea beneficia de acțiuni colective în instanțe atunci când aceeași practică afectează un număr mare de persoane. Mecanismul este prevăzut de legea privind protecția colectivă a consumatorilor, intrată în vigoare la 26 mai. Noile reguli permit ca procesele să fie inițiate de organizații sau autorități desemnate, fără ca fiecare persoană prejudiciată să fie obligată să deschidă un dosar separat. Mecanismul se va aplica în cazuri precum comisioane nejustificate, clauze abuzive, informații înșelătoare, produse defecte sau probleme din comerțul online, servicii financiare, utilități, comunicații și transport. Potrivit experților, măsura ar putea facilita accesul consumatorilor la justiție și descuraja practicile comerciale incorrecte. Sunt Irina Alen Căuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
2: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
3: Лето в тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
4: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30 процентов – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко»!
5: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
7: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
8: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
9: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
10: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
11: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună, de 30 de ani primii.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Republica Moldova a semnat un program de parteneriat cu Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială UNIDO, valabil pentru perioada 2026-2032. Documentul stabilește cadrul de cooperare pentru susținerea dezvoltării industriale, creșterea competitivității întreprinderilor și promovarea tranziției verzi și digitale. Totodată, programul vizează sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii, atragerea investițiilor, dezvoltarea competențelor și crearea de noi locuri de muncă. Semnarea a avut loc la Viena în cadrul unei întrevederi dintre reprezentanții Republicii Moldova și conducerea UNIDO. Părțile au discutat și despre extinderea cooperării în domeniul tehnologiilor moderne și al consolidării rezilienței industriale. Persoanele care călătoresc cu medicamente peste frontieră trebuie să respecte reguli stricte privind transportul și declararea acestora. Precizările au fost făcute de către Serviciul Vamal. Potrivit instituției, sunt permise doar cantități destinate consumului personal sau al membrilor familiei. Pe durata călătoriei, medicamentele eliberate pe bază de rețetă trebuie declarate în scris la trecerea frontierei și însoțite de prescripția medicală sau documente care confirmă tratamentul, doză și durata administrării. Produsele aduse din străinătate trebuie să fie înregistrate în nomenclatorul de stat și să nu facă parte din categoria celor cu circulație restricționată. De asemenea, introducerea în scop comercial este interzisă în cazul depășirii valorii de 300 de euro pe cale terestră sau 430 de euro pe cale aeriană, se aplică taxele prevăzute de lege. Sunt Irina Lenca Uțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: выходные вдвое лучше.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați mic fructe și legume. Publicitate. 0790

0: Публичитата. Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это неудача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Нишики – японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крянге 1. Нишики.md. Без риска, без сомнений.
1: Ca să cumperi ceva nou, trebuie să vinzi ceva vechi. Oare? Schimbă automobilul tău vechi prin sistemul trade-in la cele mai avantajoase condiții oferite de cheapauto.md sau alegeți un auto din sortiment bogat recent importate din Europa. cheapauto.md. Evaluare echitabilă, securitate financiară și automobile verificate. Nu aștepta! Împlinește-ți visele acum! cheapauto.md.
2: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Пион ку Инко!
3: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
4: Știi că la Neocomputer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neocomputer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: Встречи не откладывают. Для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбал, 20.
4: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
7: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
8: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării ai parte de reduceri și cadouri la uscătoarele de păr, epilatoarele, trimerele și periuțile de dinți Philips. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
9: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
10: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает, поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
4: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz-FM. Compania Națională de Asigurări în Medicină a lansat campania de informare Asigurarea medicală, protecția ta zi de zi, dedicată drepturilor și obligațiilor asiguraților. Acțiunea se va desfășura până în noiembrie 2026 și vizează creșterea gradului de informare a populației privind funcționarea sistemului de asigurare obligatorie de asistență medicală și accesul la servicii medicale. Campania se adresează inclusiv persoanelor angajate sau celor fără asigurare din partea statului și va include materiale video, comunicare publică și activități online. CNAM precizează că inițiativa urmărește informarea cetățenilor despre pașii de acces la servicii medicale și importanța controalelor medicale periodice. Salariile angajaților din sistemul de asistență socială vor crește în medie cu aproximativ 22%, anunță Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Majorările vor varia între 12 și 28% în dependență de funcție și nivelul de calificare. Potrivit autorităților, creșteri vor fi aplicate pentru asistenții sociale, lucrătorii sociale, asistenții parentali, profesioniști, specialiștii în protecția copilului și alte categorii din domeniu. De exemplu, un asistent social comunitar va avea o creștere de peste 1.300 de lei, iar un manager de serviciu social de peste 3.000 de lei. Pe lângă salariul de bază, angajații vor putea primi sporuri de performanță de până la 15%. Reforma prevede și majorarea valorii de referință salarială și introducerea din 2028 a gradelor de calificare profesională cu sporuri suplimentare pentru experiență și performanță. Sunt Irina Lencauțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
2: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
3: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
4: Ca să cumperi ceva nou, trebuie să vinzi ceva vechi. Oare? Schimbă automobilul tău vechi prin sistemul trade-in la cele mai avantajoase condiții oferite de cheapauto.md sau alegeți un auto din sortiment bogat recent importate din Europa. cheapauto.md. Evaluare echitabilă, securitate financiară și automobile verificate. Nu aștepta! Împlinește-ți visele acum! cheapauto.md.
5: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
3: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
6: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari! Modele moderne în stoc pentru orice buget! Calitate garantată și service autorizat! Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md!
7: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
8: O vacanță unică e mai aproape decât crezi. Descoperă hotelul M The Village din Naslavcea. Meniu rafinat, restaurant primitor, hotel confortabil, piscină încălzită și aer curat. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu quadurile prin Naslavcea. La M The Village, vacanța este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069 699 35.
0: Vara în Moldova înseamnă caniculă. La Maximum găsești soluții pentru răcoare și confort. Cea mai largă selecție de electrocasnice

0: la cele mai avantajoase prețuri.
1: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Radio Moves FM.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: цитата. Есть еда на вечер, есть еда на обед, есть еда для девичника, есть еда для мальчишника, есть еда на праздник, а есть еда на каждый день. Нишики – это японская кухня без сырой рыбы, которую можно выбрать в любое время, в любой день, для любой компании. Просто, понятно, спокойно, по стандарту. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крян. Г1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
1: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
2: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
3: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect. Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
4: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării te așteaptă oferte fierbinți la Tehnica LG. Cumpără televizoare, frigidere și mașini de spălat în rate de până la 30 de luni, fără așteptare, fără compromisuri, sau primește 10% cashback la a doua cumpărături LG. Nu rata avantajele acestei veri. Maximum 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
5: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
6: Atunci merită să știi! ASEM Excav nivelează și compactează terenul tău!
5: ASEM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
6: Notează numărul 0610-86-3D0
5: sau caută ASEM Excav.
7: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

poate fix atât. Și poate nu-i romantic, dar e real și asta e mai mult. Și poate nu știu eu, și poate nu știi tu, dar poate știm cu toții.

0: Muz.fm.
1: News on Radio Muz.fm.
2: O instalație artistică dedicată pregătirii sarmalelor moldovenești a fost inaugurată pe fațada clădirii Ringturm din centrul Vienei. Lucrarea semnată de artistul Pavel Brăila este expusă până la sfârșitul lunii septembrie. Instalația acoperă circa 4.000 de metri pătrați și redă prin imagini succesive gesturile din timpul preparării sarmalelor, simbol al identității și memoriei culturale. Proiectul face parte dintr-un program internațional de artă publică și reprezintă Republica Moldova în capitala Austriei. La inaugurare au participat oficiali din Republica Moldova și Austria, care au subliniat rolul proiectului în promovarea relațiilor culturale și economice dintre cele două state. După demontare, materialele vor fi reutilizate pentru realizarea unor obiecte textile. Sute de poștași din Republica Moldova și România au participat la cea de-a 46-a ediție a Marșului Facturilor Poștali desfășurată la Chișinău. Evenimentul a reunit peste 500 de angajați ai Poștei Române și aproximativ 300 de reprezentanți ai Poștei Moldovei. În proba sportivă au concurat 80 de participanți pe un traseu de 3,5 km cu startul din Piața Marii Adunări Naționale. Competiția organizată pentru prima dată în Republica Moldova a marcat centenarul primului zbor aeropoștal pe ruta București-Galați-Chișinău. Potrivit organizatorilor, evenimentul promovează profesia de poștaș și schimbul de experiență între angajații serviciilor poștale din cele două state. Sunt Irina Lencauțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.

Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 0790

0: скидку. Спешите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум» – 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Каса кумпер чеванул, требуется винс человек. Уаре? Schimba automobilul tău vechi prin sistemul trade-in la cele mai avantajoase condiții oferite de chipauto.md sau alegeți un auto din sortiment bogat recent importate din Europa. Chipauto.md. Evaluare echitabilă, securitate financiară și automobile verificate. Nu aștepta! Împlinește-ți visele acum! Chipauto.md.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. La Biblioteca Națională a Republicii Moldova a fost vernisată o expoziție dedicată costumului tradițional românesc în ilustrația de carte realizată de artiști plastici din Republica Moldova, intitulată Firul Identității. Expoziția reunește aproximativ 280 de volume, albume, cărți pentru copii și materiale editoriale care reflectă prezența costumului popular în cultura vizuală. Sunt prezentate lucrări semnate de artiști precum Igor Vie, Filimon Hamuraru și Isai Cârmu. Potrivit organizatorilor, expoziția evidențiază rolul costumului tradițional în păstrarea identității culturale. Evenimentul va fi deschis publicului până pe 15 august. Republica Moldova a finalizat un proces de reformă a serviciilor de sănătate mentală desfășurat pe parcursul a 12 ani în cadrul proiectului Mensana, implementat cu sprijin elvețian. Autoritățile anunță tranziția de la un sistem bazat preponderent pe internări în spitale la servicii integrate în comunitate, inclusiv în asistența medicală primară. Pacienții sunt implicați în deciziile privind tratamentul, iar rețeaua de sprijin include medici de familie, școli și centre specializate, reforma vizat și instruirea cadrelor didactice și a psihologilor școlari pentru depistarea timpurie a problemelor emoționale. Următoarea etapă prevede extinderea serviciilor comunitare și consolidarea finanțării durabile în domeniul sănătății mentale. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Муз-ФМ.
1: Муз-ФМ.
0: Муз-ФМ.

Муз-ФМ.